参与这个预算，这里看到个这样的，可能是来好了。这个里每个月我都三折，我只留下了点地。你2024给他的，给 President Trump 给他的，就算给他的，他感觉的给。But when they get to say that you need to citizens and citizens are to get it, I'm going to go to Kika, see how you say, until you do as you decide to have a day, you keep her in this way, 2024, but when they get it, I'm going to get it, I'm going to get it, I'm going to get it, I'm going to get it.で、結局、たかんじゃ、トゥーターで、たかいた、シーコンジが、メッセンジャー、ティア、リスムに、で、ごと、か、ケティータ、が、こう、おい、で、かんじゃ、ケティータ、で、レジ、トゥー、クリスン、トゥー、シーカー、ごと、で、た、リスムに、で、ゲティー。え、シー、シーカー、ウィッチャー、テナメジ、ベション、デコ、キュー、インディコン、ホームラン、セキュリティー、ユーザー、エピア、シュー、サンジャー、たかんじゃ、ロータ、サー、カー、カー、カー、ウィッチャー、カー、ウィッチャー、シュー、ディコン、ディコン、サイ、新人提要理所的。可在第一关的特殊的所在问题的新的人是给我看一个是 Nobel Peace Prize 给我到一点这里现在是到一点的他的人为可新人提供立刻的看的 course 可能的可外的是个人的可能是个人的可是在这里列上的看的是那比皮雷杰上的地的可以是看你看看你要算给的你的看到的是看到的可能能力的看的他也是个算 Peace Prize 看的 Nobel Peace Prize 那种这个问题的那些都有地方看的了这些是这种不是这些